0: tvoja
1: narodna muzika,
2: party muzika
3: i čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM,
4: najbolji radio.

0: Sama.
1: Best Muzika.
2: Strična muzika.
3: Narodna muzika.
2: Party muzika.
3: Staj.
2: To je Best